Το επέκαινα ατολάσιο και νατολία και με ακόμη υπότομο intelligence. Πέα έλαβα πέ αγεκονή και φραμίσιν η πέα καχόκο με ακόε, λομί με ακόε, κοκκιτέ το εφακαουκάουια. Κοε χαουια κοε αε, χαουια κοε αε βουά, κοε χαουια κοε αε τάου. Πέα από εκεί φραμά από όπο πέ αεγά η καβέγγα να ετουκουμάει του Ιτάπου. Ai a koe mawhai e lawa ke nehanga e iaia o whaka ai ke ok ai pe kusa e pe ko ngai koe kine koe I toea hatu e whakakau kaurelea koe whae mea koe e hoko mea koe ko ae mea koe e malomi e mu ui koe pe a koe pāia e pō mu pe ua ki ai aku whekau akia pe a moe ma fai e ia ki tau tolu he uku ia e ni hi kuna u whea au I he maha kuna pepe koe koe nau koloa ia koe ngā pe koe nau paanga o kuna u lava o whatau ake ma fai o kuna u lava o fusi aki ai alunga koe o e ui alunga e whakakaukau koe uhi koe nau paanga ia koe kuna u mau ai ae paanga ko whatatau pia nei ae whaiwa maria nao sio he aho pia whamalo ia pia au I he toa taha koe ni ni mai whaiwa whaka off off kako ne toi nofoi whako e ke whamatala mai e nia ku koe motua a tare ki ta whaiwa e nia ku toi ilo mai e ke teolosia e sia si ke toi whepoto mai ki ai te e tu bu na fa ki fa be go me algo fa fa ba o te te ka no ia he ko mala e ko e fa hino hino ko mala e ko e o ta ki ko mala e ko e o me ta u go decision making o ku ke he ia ange ko mala e o fa ia ko ko mala e fa hino hino I he sia si katolika o ku ai ko e fa le lotu ko e o ku I ko e cathedral pe koe whare lotu ange koe ulu koe ulu I whare lotu ia o hatai a sisi o kia e sea I ai pe koe sea koe ia koe sea o ma whai I he whalati nga peung nau lau koe in, ka, in cathedral in cateteria pe koe ne mea pe meai ai taki o whahauko meai ai tutuni ko e tau te io malo ko I pa ko ke fai ko be ko tu tu on ko ke fai be ko fa tiki tato ko ma fai ko I ko ia un e mai ai ma fai fra os ka e meli no ma mani e pe a to lu pe ki ai ko e ko e ngahi tato fito ai ai ko e ni o glava ke ne anga uesia a e mau mau luta koe a e tau nofo a pe koe ni ku osi hoko pe na hi mea ia o a pe kua lake hafo I ni usia ta koe koe wha upe ia o a pe kua lake hafo I mea ia wha upe ia ai ei ai ngā tol kona te ke ilo ki computer mo ngā hi malai koe ia ki a fefo pe o kukolo I pete ke AI ha fu I kaveinga. O wawe nia ke liriu, matolkonu ngā au he mala e koe ni liriu lea. Kua e nia kupoto mo AI ia he liriu lea whakatonga. Ka asko ea kapa e mai e mea kou nau liriu ke ulau atu. Oku kai ke mahino ia. Ka kui ngā pe ne pe e ia kupoto ia. Ne pe e ia. E lape ke he ke whaha ke e ia I he whahinga poto me tau keiko ia. Pe whaosi pe, koe ego whika whā, koe ka veinga uktu mai koe he tohi encyclical koe ni e tui tapu, ke wha maala ala, ai mawhai, I he tuunga kotoa pēta te whito I hono wha au ngai o e ai. Pea uktau ka po I, e he tui tapu ia ke kei whaonga e pe ai ai ka ua e pule whauwhaua ai ai ai ia ke pule pe koe ke whaos ke pule pe a tangata ke pule pe ai whatupu ai otua

0: Oe, pia ku, pia nai whai rewa I sio ke ha kautaha te nau hanga sponsa mai, foi konga mai koe ni ke reira tuai. Ka koe, kwa malo ngā koe, koe ngahi lotu whai he kautore kere ka, pa peke ngahi lotu whai he le tio masani, mo ngahi lotu pe kautore ka me api. E tuai pe, ai osi koe sponsa roi pia mo e Mekui Health, Wala mai e kautaha koe a koe mangere, pe kuna toro koe mna hanga whakarere koe a FEA, pe tu ua fitu ni ma. Kautaha koe ni koe ua fitu ni ma, a mau ilo I pe wahana ufare I menguri, rata sopingi. Tona toro mna hanga take over koe a free market I koe tukona ki I menguri. Na toro mna wala mai taimini o sponsor, na whakahau kwa tupe koe mea ku nau hangeka nau mate fiafia e nau tali fiafia ke nau sponsor e whamasino e taimini pea ku pea e whamalolahi ai unga koe ngai lotu pea mo e ngai poupou kwa toa pea kai ke whamanaki ke osi pe sponsor kautaha koe mo e tuange atu hapo mai he kautaha ia koe a sponsor hoko pea ku hanga lau tau whawetai kwa toa pea ke iki unga koe ngai lotu Fai kau tore reka he pong pong katoa pe pe aka mata e whamaasino pe pe ke ngai lotu fai me poka mare tio masani pe pe ke tota katoa pe ke loto manatua e tau kire tio mo ta poka ama whamalolahi ato pe motolu fe pe fe tuke mea mea iko ato e loto honga e whamalolahi loto pe a tau sio pe ke e lotu mo fai osi pe kautaha koe hapo mai kautaha koe ka lawa pe koko hoko le rei atu pe e tau whamalolahi koe ngā pe toka kina koe mo ule lei pe whamalolahi ke pukama masani pe pe kauta iloa koe ke ome whaika maari e mai motuani pe whahoko atu e pukama fili ka hau pe whamalolahi ka tuyas ka maateki koe kei whakakau atu e pukama ni ku ilo pe uai pe ki toko ni atu ke community e mo e kautore kere ka pe a pe he kore pe fashfaosi ambia mai kautore kere ka katoa pe fe pe fe tu nao irai pe a pe he ke fratokoua fratamai e vahanoa am nao whanongo mai ko wate o falai ka ki motoru pe a wate fashfaos kene ma ku motoru pe he whamalo pe a le mo mau ha borerei ka tau toku whetaurake I e taim datau pe I e te puruka hau tua o fai ki atu malo
1: Maro a pito whakalupe toko ni mai ke tau polkala mahe fia fini pa kutui pe kwa angale lei au pito ko e whawhangkola eno pakilau ko e hei lala ko piki si hei lala ko piki pia vela ave atua kia hau pōpua ki ko e na ke wahanoa pa pehe ke kautaule kereka I he fia fiko ni kai maro a pito kai tā tau fasi ko ni tau tukwhelonga ki he wike kaha

0: tau te amigo se mini taha pe mi he valu o se tau mini te taha pe mi he valu pe a koe si wai kore rea e koe fika ua ia o e tau polo kalama hiwa tuki mua tolu ko ia oi wike ka koe e tau wa umai ni ki e tau fika uluaki ko ia oi wike ni pe a oku o atu ia pe a mea teku mua tolu kotoa pe o kumo mea mai ka maasi si ulanga po ko mu hiwa ai ni ko mu eikin hiwa ko ia o ma atu ai au atu hiwa ko ni pe ma si ulanga po pe a pe he foki ke a matalu pe ka maasi ka niwa kotoa pe ka umai ke tau polkalama hoa ni kai malo ai foki ka ko si sione
1: uia Sione hema.
0: Si sione hema, na si kore mai ka pe fasi he fia fini koe ni koe fasi in sione.
1: Sione.
0: Atu ia pe ma au I he fia fi koe ni. Kau ma foki, a si kau tunga fuka, kau ma si kau lalo wafu vuna kotoa pe I Amerika. Mu mea mai ke tau polo kalamani, pe pehe ki he kontinenti ki Australia, pe pehe ki tonga eiki, kau ma foki a te aroani. He ke ke tau fa alau fa alau ki ngoa ma si tu iasi. Ai kau tunga fuka o e lalo wafu ko guna I he efia fini ko e fasi enu atu matiki mautolu pe fata wange pe kwa ulele yatu ke si kao tunga fuka o e lalo wafu ko guna ka maa foka si ulanga po ka maa matalupe ko mufa si enu hiva ko ia o maa atu ko fika ulua ki ia I he efia fi fakakoloa ko eni iyo tui te ha tokota hau kuke mana tui
1: kaiteke ngala Vietnami a jaumu enau kumete Vietnami ko mufa Fasi ena, kumete ahina ena, malo.

0: ko e tau ki tāna o Māori e ko e whi awhini. O ko pehena i ai ha, ha tangata tu Māori e. Tangata tu Māori e ni i Amerika, tama milione ai ni. Na e whakaukau ke whai ha whiri Māori. Ki he ene ta ahine. Ki ene ta ahine ko e ni. Pena i ai ai paanga rau miliona pe mwe ngahi mea ofa ke he ke. Ki ha taha e... Tene lava e ki fonga ko ni a millionaire he ko ki fonga ko ni a millionaire na fai na le ai fu swimming pool ho nau mande vo ka millionaire ne ai fu swimming pool pe o mai ko ka taire o ka ke to fa fanga na to he wike u o
1: acabo
0: ko o ku te so fu ke ta ku te lau ki ta si o ke fari ki ko ni swimming pool i he lau ni a we ko ka taire o ta ko pe he ko ni he millionaire ko ni Kapau tike lava, ko hai e lava puna o kakau ke whaita hao hao. Pea mea whanga korkataire ko e ni, e Māori pe mohono ofifi, ne? Pea moe paanga, pea moe ngahi fuu whare lala, he? Pea whakataha mai e ni, e kau kakau oma ko mamani, pea moe hai fua e kau he matau tau ko he suimi.

0: puluba mo kakao mo na me ko ke na o feta kai pe ko hai e mari pe mo ta hine ko ni me
1: ko
0: pe ko e oli ni ko e au ki ko ni pe ta kita no mari o ha vale pe ta lo mai he me ora pe una fana ko na to lui e faka ke ekke ko ni ko ka fai ngo ngo ka to u TV mo me America no fai faka ke ka ta maka ka wo ma ko e ta ha ko e Olympic na ya mo ya mo hai fu me ko fai nga ko ta ma ki fi ni e na fe ma na to lu ke ma ko fe ma to pa nga pa nga au ka ka wo ma ko e ni o wa de be faka ke ka fai ngo ngo ka ta ma ka fa no ga tu na to lu ya o quanto tava com palu tu e refuvai. O quanto tava com palu tu e refuloto, o swimming pool, eh? Mas na hanga até você faha esta ha masi ia, eh? E logo eu mato ao pito, eh? Peco lele a tu e a cau. Lele a tu e a cau fai ngo ngo me meco. Oi, na ko ha pra ka me hoko, ko te ha me te que fai a que fu pa anga ko ni be mo. Te que no ba to fu api mo ha te que to mari mo ta hine. Ko ka ha mo ha ko fai ke e te be ko. Pe ma ta ma. Ore ore kai kai kai kai o ku o kai ke o kai ka tak mo ka tak. O kai ke o fie ma o ya u ya pa anga, o kai ke fie ma o ya ta hine. O ko fie ma o ke i loi. Kohaina ne teke ia o kiro da swimming pool.
1: Ai, kala teke ia.
0: Tako na teke ia, masi, he vave koe kakao e masi, koe kita mapea na alupea fai ni si o mea.
1: Mana wahe.
0: Nake ke kawia he, I he fe au hipe koe, koe alupea na ke si o he mea. Koe koe ta, masi.
1: Koe te ilifia koe mea lele.
0: Koe, pe, me koe fanga kolokata ire, koe na umaka, koe koe stawe masi ke fata. Ei bari a tu coe bea, vem cá e cai, o que é que foi mal era 1 milhão, o que foi mal a api, o que foi mal era esta gente, o que foi mal é o Haina nete que ia o que foi nosso subir,
1: o que é que não dá o, que dá mal
0: o que mal, oi o que fez o ipe, o que fez o i, capaz o coe ni na que todo que foi simpulo chao que falta te que todo é pa anga, capaz o te que mari o fanga falta, por te que mari botar gente peka pauku ke osi mari. Teke fie mawe pa anga pe moe koloa. Api moe umea koi. Koi hana hau whakau kau kia hie fia fini. Koi tau ki tano a mari e koi fia fi koi ni. Koi hana hau whakau kau kia. Ka pau ke osi mari koi pa owa teke toi kau koi he tahi ne. O fe fine koi ne milio. Teke fukasio sio koi pe teke toki toki koi he matapa koi ni. O e mea taike. O que é que tu gostas aí lá em Efia Fini? Maro está lá vá.
2: Maro é
0: Coia. Coia, o faca cau cau que está o kita no amari. Te que todo é panga. Te que todo é panga, peco é api, peco é. Te que mari mo está aí, né, vamos ver tá.
1: Lucky,
0: io questa taimia na cosa mi sta arriva per me che vallo così o ne per buona ne fagavo ana e che ho con capo coi e buon versione ia o cu che sin colazione a bebe che motor con na cosa mari bebe che motor con na cosa mari buon e fatta bu o te motor con motor che ta hine e motor con motor che ha me con te motor e coloa pe co pa na vuol si lo ta peta auto lui che he fa cau cau coi ia che fin questa la mia na con arriva Valuta hanima, valuta no no no. Hiva valuta hanima, valuta no no. E kito nga taimi ko ni ke eta o polo kalama faka os.
1: Ma foka si ona.
0: O teki ai, o teki ai.
1: O teki
0: ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o teki ai. O teki ai, o te